hadats et one quido lil johat ego e yaban se de kes akodi betsenstliji aj e yasad yohol a akodi e satashidi kodo jado le ban sa